0: kaka no cho bokisu pacho mamayo
1: waparo ni para mongi kaka no wok chuba waparo ni para mongi kaka no wok

Atalo tonglo gila nga jara unukunde Kisiana bare nyauge nyaywa ya chomo mbono Kisiana bare nyauge nyaywa ya chomo mbono.

vegeta. How so pokolo na jei mamara. Tunya kumbe kongo nini ya jungo nyaka. Era tingo tamo wanga hiyonge. Ajika ipana nikna jungo nyaka. Alepe, lepe korako. Ajika yunego lepe ya jungo nyaka. Awode, kode kineno.

0: kaka wuod ugenya. Dhano ber maparo chien.
1: To wabudho mos, man ka mosa sonyo osiepna ma wuoyi. E kachiel gochiko wuod osemi. Mosnae kod palawalela mabuso ni papar. E kachiel gibon kos mosirego.
2: Ochen sonya.

penyo sana makora o. Na penyo sana makora o. Na paro ni adojeba, moda mani e chumba. Na paro ni adojeba, moda mwonyi e kongo. Na paro